Mano, mano, Maria Juan Equipera, niin tonko tuo PIF ja Fini. Tätä edelleenkin on tullut kihe programmaa EIF ja Fini, koska miten faamiin vaan lukaa aukoo ja Fini, vaan kun on tullut. Vaikka mä olen lähiketä niillä, niin on maailman mun programmaa HK3, mä olen TCC. Iko takaa tuo, kautta hieman tonga, mä olen tonga. Mä olen lähiketä, mä olen tullut maailman programmaa. Ja voi vielä mennä, kun mä pitää vangin, kun taukei filongaa kyllä, niin on ollut ihan. EIF ja Fini, ja moi tui vielä mun emänäkki. Hukule leipi me on tää pei tapa. E fa tongani. Mo bono ke uo. Mo bono bono no fa mami pei mo no matango. Tai tai leiki mo tolu. E fe fini.